0: Andreas Odbjerg, og det nummer, der sådan for alvor satte ham på musikkortet her i landet, Føler mig selv 100. Andreas Odbjerg var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sangen er på vej til dig om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Mark Amber og Belong Together.
1: I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

Fra det nye album fra The Rolling Stones, Foreign Tongues, her var det Jealous Lover. Vi ruller mod en 13 radioavis, mere play på den anden side, og frem til den, Erika Jane, her er det

I Want It That Way, det er Backstreet Boys, og så har vi Fine Young Cannibals med lige her. She Drives Me Crazy.